0: social media brand papa bi wa brepa na wenya dan bi di ni na yi gwiragu mano esu me bia ndo se mo mam kwane mo kwanjo mukume kali etu zia besa unya sasa
1: mania mawo
0: mania mawo be mesika wo
1: mantadi
0: wo kene ho o jina na susu obi fafa ha ha be jira guso wansi wa wa fama sasa yo so wasi esi ba bi o wa brano a pesika anya sasa bi akwakoto no be se otubuto na mpe susu ni e pe da bia ni ndi ana yebo modia si binye baby di teatro sa won susu na me wa duna nyatumi nanso asasi bi ya wo dia na se sa bi wo ton ni pa ba ko fo ton ni bo ni ni pa wo tre wo go le ro ko e go man su na yetu nya se kidra asasi ba ko a ton na ni pa ba bebe bi e bi tun go afi mi nu fi mi nsa afi mfi nu na asam ba ko na da ho ase ka sai yes no ye ba nam te ho sa
1: o si mfi nu e bi 20 years ansani ebu atay
0: ye ba nam te ho sa ntuna hadi ye nyina hwemu a ni kure na da ho e da ho bi ye ba atra da duani ye so fu
1: aba
0: dem gwe
1: adi baba show adi a ye ka wa ha ma obi atye ne se se mo nam fo ma hini bi e feliwa o ya mi asem se
0: feliuda
1: feliuda
0: ba ma o da da duani
1: o ba ma o eni ti de wo se
0: sa ba
1: ka se emra fefe na ube bom ni ebe bi o ye wo da bi o wa wu ma ye mi o but o so ahini no ho de ne de papa wu bom wa ye be bi o o hwehwe nso a wu bom eh o hwehwe nso a wu bom no u bisa nso a ye de be ma o osu ahini ne nti wo se ye mi sa wa ni ye mra no wa pe de nya asase nso said ye tie wo so no so nya me pe e ye adwuma o nya me pe no e chema no su obi aso e chema no so mo aso yenyenyi mu
0: yenyenyi
1: nyabi o nya me pe e chema no su obi a oda fom kra e su boda ni so e su boda ni
0: ya wo ni no nya me dwene
1: dia wo ni no nya me dwene ho wo no e ti wo nya me pe e ye adwuma o provide ma wo mu nyina ene ti sa hini ye bi afeli wa ene ya wani shisha
0: for
1: the two around this
0: sahinino
1: no dey e be ma wo any that so and na no pay say enu a any that so esan ya and na what provide she papa me ba me be me wo emua me ye emua kakra me continue ofie o mu no ade atin aponte no owo fie ho no enye eyi no ohwehwe onu no oda me me de ka du fie pa no ma ba because o nim se papa ba o de aduane aba onu no won pie nko na emum no onim se obi wo ho a obema na aduane rest assure am pani am part so I make sure se me ma o ma aduane ade e beti no because e ye me dia sana urade e ye ma ne ma ohwehwe no eni ti na David nyum no o se urade ti ye mi ni ano pay
0: ano pay
1: ano pa na me se si ama me show won urade
0: show nim kwan
1: me show wo kwan e ti wo mo mu show urade kwan no urade ma won ti si ase o be ma wo ene aduane ene aduane no ne se bia emu ana eye o o be ma wade e be ma wo kra ho be
0: abrabomu se
1: abrabomu akuta
2: amen
0: yesu frane
1: yeinum
0: ha
1: wode badumu
2: na de kitwe
1: wode bamau se obi disappoint to obi akwa betina disa uba mi kwa betina but sha ayini ewe die
0: in disappoint
1: papa obi antunye mu se enipa nsun kote sika ohahanso ma ko anyadi
0: eh yesa
1: eh ni banzo akote sika hanzo ba ko anya bi but ahimi aye ka ho asemi oni obe chama na so so eti wo ye ocheso nyame obe ma wo da anya ochina wo obe ma wo da ene ene enzo eti ena no pay bra wa sori a wo to kaseto ana se what to take mu a wo kro no be rest assured say there is someone there wo nyame bi wo wa
0: no obe show
1: obe show
2: obe show
1: dia wo jine ho se meye dan kra no ono wa ye wie dada ono no wa tre ne sem dada o ye ma ne ma ebra ne ma da o ye ma na hotefo ebra wa da o se ye sori kwa ne

0: pa. Enti anya atwe ni gina hoye. Ebe yo no a, osane pa. Hello madam.
1: Hey, nana me wu waje.
0: Hey, enti atwe wuni. Oh, in fact, wa ye kese o. Uhu so aye fe pa.
1: Yamia, efri bra wo di me call Sansu computer clinic ba ye no. E na ma me hu aye fe. Na me ye die nyina kosa no.
0: Hey, senti pa yi na ye modua. Sentra. Oh, in fact, wa ye fine. Na enkoda ye wo ma na ntafoyi.
1: Ai, mia me ma. Set na me bra wa wo hu pa o. Na so ye free Sansu computer clinic ba ye. Ntafoyi nyina aye me ma.
0: Oh,
1: mi fie fo, me busuan fo wo bia yade a. Ehwa na ye kro.
0: Usa.
1: Ai.
0: Oh, enye wa yade e. Abusuan fo. Ana da me ka kire no. Atwe na nanse ne ho aye fa wanya ntafoyi. Ekura wo mo fefefe sa no. Ni nyina aye Sansu computer ke si kura de. Fidia sort wo bebre abeka ho. Yare ye wudu bebre wo ho so awosa. Sansu computer clinic. Wa mo kwia no. E free so hunkwa se manke se kwantimpon no so pe. Se wo hia Sansu computer

obi wo ho a ensuo etoto sei no ana na ya de aba esasa braba na fe ne ho edodo no esra o me de ukọ ya resafo efie agbeve agbeve heba center ena me kanfo e de amawo ye ne ekofa agbeve tonic ba ya ene menstrual disorder a to a say pulse

edu ba bia na nkrofo bi ntiasia se a edie ntini edie da yeri e passway ya ye obi boni da bi ya me ho kwan ama bibi ebo awura ye ya me ho kwan ama bibi etimi ye enu nti e basa age wode mpae bono ehye saade no na de correct saade no ene ene ni ho emma obi a se o bibi ya this is the time they come for charismatic anointing ena edia ma ho si freedom the Lord has done it ama ya ye we